kingo maiva keri piti mana na tupasti muna wanangu kuhilia kigiti nige nige kingo maiva keri piti sadu kie wasi kuito watu kusema musi mama na ina tu na ina tu wanangu ina wapu na ina wapu sisi watu wana pati na wana pati na bebe sni pati na sni pati na mnema wanangu kopale wakanga ilitama nitenge ila sija jipanga.